0: kidogo. Nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chicha anataka kuhamisha matangazo.
0: Hatubishi wala hatugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Ni chunguni.
1: Ndio ni muda wa chunguni. Chicha ubishi wako shii.